Manti okwenja akalulu kwa kutandika ku ssaawa bbiri ezokunkya ate mutuntu bakire obuboksi. Ye omubaka wa Mukono South omuwummuze Honorable Kayondo Fred asomozeza abasentebe b'ebyalo abajja okusoosowaza obumu n'obwesimbu nga mu buweereza bwabwe baba baagala okubufunamu. Ekyo kyokka kye bayinza okukola. Kayondo okutuuka okwogera bino asinzidde ku kyalo Buziranjovu mu Luka gwe Namayiba ku mukolo ogutegekeddwa ssentebe w'ekyalo kino Kato Joseph oluvannyuma lw'okulayira nga gwetabiddwako bassentebe b'ebyalo ebikola omuluka guno. Kayondo era asabye abatuuze okukolerera wamu ne ssentebe waabwe okulwanyisa abaagala okubasengula.

Leero tujjukira omutuukirivu Gregorio Papa, omuyigiriza omukulu mu Kereziya, eyawandiika ebingi ennyo by'eddiini, by'empisa, era n'atagabana nnyo okutereeza bingi eby'obuweereza bw'Ekereziya. Laba omukama atugoberera enjigiriza z'abayigiriza nga bano, naffe mulembe gwaffe okwongera okubeera abalangiriza bamu gyakasanyusa abakalangufu. Abooluganda twe tuli aboonoonyi, tusaanire okuweereza obulungi ekitangiro kino. Naye tonda Katonda omuweereza wa buli kantu.

0: aya muka matu kujiga ili de lokora mu bibo na bidabe bwo mudembe tujirire kisa tubone kibi nakozo na utebenkere ahuri kutabukana ku muntu naturi ndo kwesi mako watusubiza na matu kwa nakozo wa fe Yesu Kristo aya muka na Yesu Kristo bigamba ko wanti bareke de mirembe bawadde mirembe jange tutunuye ibiya fe ya amaso go gazze kukiriza kwa eklesia wo kiriza tunuye mirembe no kusse chimunga bo yagala bawanga ola mula mirembe ne mirembe
1: amen
0: de mirembe muka ma libe no mwe nakuzonna
1: amen
0: uliyo mu ayagalize munne mirembe

0: mfu. Buriwaso sula lonia ya mama mvude. Chonga za mwendo kwa sente gosa mwendo kuorebwa. Erecho chikusobo iso kufuna sente nyingi. Uwabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano. Star tano hashi. Okwe wora. Sasula. Uyongeze chikomocho ni mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo. Edunga miswa banki nkure ya Uganda.
2: Tweso se sawi ndala. Time check. Esawa siwezi munaana, ezo mutuntu, time check kutusi wako. Bena msigan simbi wo, ne MTN Momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku, atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, nyigastemo mukaga tan star, mukaga hash, oro ndeko investor, oboko zese MTN Momo app.

0: Chitufu! Buliwasa sulalonia ya mama mubude. Chonga so mwendo kwa sente gosa mwendo kuorebwa. Erejo chikusobo so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomocho ni mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkure ya Uganda.